0: 当然是比较自己的龙武阿不就是比啊，几只那什么嘛能为咱过别了。乡亲的忙亲的别人用汤看个当主意，当然是比较自己的龙武阿不就是比啊，几只那什么嘛能为咱过别了。乡亲的忙亲的别人用汤看个当主意，当然那干别提出来喷口门当，东正分说了，当然是比啊自己的龙武阿不就是比啊，几只那什么嘛能啊。 当然是比自己的龙武阿不就是比啊，几只那什么嘛能啊？登个春克拉点就是比，谢谷个亲戚人啦。我们村的习近平的说很硬币当中的，我们村的干部的工科当特克的，这些中间能话存有了。乡亲的忙亲的别人用汤看个，还能把你的当作业历史干部下边的彩题通称当，这边特克能话存有了。当院当的历史的李祖华用记，甚至打把杨当子把当，乐得些比，托不中托不苏撒不当。
1: 阿蒙亲下边彼此都有偏见了，阿今天了跟着动物，阿跟黑个钱不咋要了。阿几只那他妈能为咱国这边历史立足为，这个就是单端。等有那干部没回来种地，托他娃什么的，等个送了年把当，等个真错了，等个几十年话几十年。阿广东一来，单不人怎么当？阿罗七个亲戚给阿蒙拉，想不到这边阿种媳妇这边认真当，大不了不晓得。阿蒙见冷叔叔，单不人当的。 阿蒙见道路的瓦当，阿蒙见罗布杰的瓦，阿蒙西门这瓦季节过呢，阿蒙见阿让起码让得个安松些巴当，阿蒙见的是七日动物，西季三万脚给。准备立这当，赶起立头节，阿爷这边说，阿金子拉布当，打不拉布当的。俺这边赶起当，赶起了西季江呢，拉个林当，阿蒙罗杰季节娘是特特别，阿爷这不正给。
2: 啊，这个说等啊，这个起码在送等，啊，让真那某些把手机，就吃任务啊，认真拉布等，打不拉布些的。啊，这个起码这个说难送等，就送个长日个说中些的，啊，让手机恰不是可以拉布等，这错快不个拉布，你吃把等，啥真吧，送胸把机些个。
3: 年困难吧，腾的三只年不来，才能动什么的呢？就不，来才的送这个把客户人错等，送这个客户说那么才能等花等价，错没事了，打个电话多几才能，学习打个电话，跟这才能等算没人情。
4: 我弄成那的个了，干啥？
5: 干起，今次就硬是缺位，俺那等个总不是跟嘴巴。
4: 决定错也，定不是错位，俺错，俺你决定什么？
5: 我弄成那的个了，干啥？
4: 处理和你这里这边，我弄成这差不中。
5: 俺们就多做人准备，二十四节说等。
4: 我弄成那的个了，干啥？
6: 还加起为三坑烂街，腾的龙城那不的个冷西北连村能的，村我个人研究的点里几，中国工程等这个呢，龙库的家等俺俺龙不的，这些点子的西北冷几十百位，里个这间家门着了龙城那不的个，差那个农人西北里个三把，里了这里农人西北东街人，前几个三把的干不是些，
7: 工人们过去叫农户，你给提当我去给点菜给西北的。
6: 诺热拉，我立了笔，签字接签送。他们那儿去，也看里旁卡那个么人吧，啥味儿都有。诺人的这签字了，人更近呢，杨家的三个弟兄个，心情啥味儿些？大理村里阿蒙村街三只村阿妈人不的，中通个他一边三个这事儿更容易些呢，村民们阿里边三的三问的，村里些人去。
8: 啊，来来来来来，阿罗叫，这通的都过去的了，我连忙过去接了。啊，接了，接了，接了，接了。那么说的，他不就是那？这通那么不接的？我嘛，一来了嘛，真过了，那吃的呢？
9: 这是你，你吃的呢？没吃过，
8: 没吃过。接接接了，你老妈差你们这大龙王个，啥把儿当个是个？
10: 你这用的，他刚啊，三米三只子弄过的。我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我
1: 喂，杰克巴利，俺中堂中个咋堂啥子个诺瑞因？你杰克管制这个国个啦，杰克控个有个。
2: 哦，就诺瑞因的，大伙儿去三个集中一个，可是一个他， Tarkıp çımızırı.
1: Ya da pamkamını arjakazgı mı lan gara? O çekip alı. A terin uçu canın gın jokkala sonu çıtuk örgüzün yedin ta. Çıtuk da sanık gının işin yedim uzgır ya. Ne çeke diğer cimsin çıkın cısam gönü.
2: O çoka nore çikoca. Çıtuk diğer nambara londıp çıga çımızırı. Daronzo çıtuk diğer çıtava çımızırı çına savuz koca.
1: O çekip alı. A çeke nyungu. Ni cho sao zhi xie le. A zi tu ti lo ma cha ni me zi le ge ren ge. A kan du a jiang ne zhi le. A sa pa deng a zhi ge dao ke. A sa zhi le ko ri dao nu a san ge nan ne jie ne zhi le. A ti me zi da tu geng ge a zi ge le tu ge.
2: O qi sa xi nu di na deng tu geng ne ga me xi ti xie gu ne zha le ge zhi ge. Ti zhang zhi ge zu tu ni me zi le tan gu ge ni wa ran zong ge. Sa wa ha jiang qie yi sa jie xian du ge nan bu ge chu ni la jie tu ne zhi le. Sarıgı destamcı sanık çoğunuyla tıkıpırtta ikan çan basıkçı. Çiştubla sarıgı zembahtı yine şağı. Nuri, çiş sarıgı damızgı niyetten nuta çoğu lingın nıngı liçenri ya. Sarıgı da sanık çişyonga gınayın gizgı di. Çoğu temrişi.
1: Omayi, çeke pali, çeke kuatın çeko ta şalama olsun nuri. Datıntan gıçı sanık çişyonga şava reva yottan nuri. Oma çoğu kuatın çi.
2: Ha, şöme, şöme. Nuri, sıtuk deyirgi, torgıngı koriga haçın çanlara. Demzik şehtanda banangik zuuz genirgu. Çi samzı dagori ngibirda hamantik çulunuga samzı yekhi nemgu nari. Demzik ikun urkawa donga sapsita sagi samtikara hachan nyamjuga igu. Daronzo donga jenzigo nu jaglongra jangsak gunuga namda ozhu gu nari. Shkabtugdeg natun chizgo nara çi titugtanga kapartunra ngi jeniga shorugin u kodgin.
1: Ya ya ya, cheke pali, ngi yela sawu zungu. Cheke hishan da tsuma kakukui masanga. Alu jime makwa ngachon zifte nangno ta ngoma kwaatin che ngen zhongtong zongga zatong satsik lichuk yunga tsabiri cheke kwaatin shine yin. Cheke shenu tara ngay di tara tsota ye ya. O cheke pale, tazina zanjanda ndeftong gita cha songchuwe chivishukni ta cheke nzifton rata nangja ayo.
2: O, dina ngay hitzuzik chosha chue go, chini saun ndepko nugu dikibri. Шигцэг чэнгэн ерэгбэй чачийра саңний ерэнгэ рангшуан чарчин дараа тэгчуа гуонарий. Ломанши нүгэрса хшэл гайэр хтун хсэм гэн ерэнгэн данаач гуонарий. Эжа чин чэнаара даачабия дартүгэн хунаан дэбгу. Дэм айрэй хшэйэн тунжу мэнсунгэ шэлуга тунцлаану баонарий. Нигэла канин дэбцэрти. Шигцэг ергэра хцанцэл, бийцэл, Хцамжи тгцэлд хчэртэнг хчэндэв абдэртэнэ абжаачи сэмчэ имизг тэггу. Хсэмэна хцан дэвтэври. Хчэртэнг тэ хэндэвра хтондэв нэгай унэр. Хэндэв хтондэв атина шанэр. Ти ханчэни сунчук кэкоджи. Лига нацузгэн джэмну жигни титэн тэмби гони хчэгра кори гусон эгу. Лога ния шигсу манцина ханэр. Шигсачи дисун дангизг юну кэтгэ эгу. Санахтанни хцахэн оркэс чэгэнжи гона. Тим сонса абсолх шава зонги хсартх тамнуга хца гнопан жонг чиян намаш.
1: О я я я чеке пале кватин че кусун а.
2: Я я я жа шачо тига лгын хчих зо ойн сера. Кантер шкабып тан тэмби гони га жонгдыга лгын нига сонжул ечүндө та гачин нган ганчин энэ. Нечу хтамзан агаганд ко.
1: Я я я чеке пале. На лгын цгез го ону мне. А жонлыг чез кен маре. Нан жо кери я. Ya demo çıko.
2: Ya ya ya çuk samtun rönü molum go.
1: Ya. Ni yaçır çeke kuatın çeşe.
2: Ya ya ya demo.
1: Ha ha ha. Ta şalama olsunmuş. Sanıga çambiye zancızı gıne tığmış. Ta reva yu tığmış.
3: Ara Nore. Çi şava semkire çoğman sonu alapaş çönşki sonu çeyindi ara.
1: Oy, çerim. Ha ha ha. Terantan ngicho sha kishi kaga sunin tabi khtamzong zikse ya.
3: Ya nore, chun dumuzir gadun chizginze, khtamzong zgo numara.
1: Ole, che tena chizginjir.
3: Ya, tazina che datantan nga kanyani sanak chirchunga shawan samchuk jise gu numana.
1: Ah, chunata, chukandata, sha kata anamanar. Tui dori, khtamzong khtamngengil gu sung numara.
3: Ah.
1: Shuk, shuk, shuk, chunde shuk.
3: Ya.
1: Seran.
3: Ah.
1: Ardika ngamana chizgizim mudata ngomar dengi ya. Tāgzū pāsā pāyīcā, tārōngzō tōmī sāmdīnā rewa chēnbū tāng tā guārō. Tērāng lēchūk kōrzūrā ngāchū ājāngrāng jūkhitsgā sōngi. 아르치

0: Терэн нэ чэрчи гавда дэмби цхи орни тэн, гэрчи гавда ngавi цхи чобгил, уэрчи гавда ngавi цхи чэбдэн, за пэрвэйэн. Шуни тэнди саранжир нямжуг лэ цэнгэ, нэнгдун анади чэгшэл.
1: Чонгу гонгчэн тэн гэмни нэ лобжа тэн аргэн курэш тэмжэ шэбэйн цугчэн, бэжэн мэмэн цугэн чэмэрэг забжэн гэн цугэ.
0: Дэнцул дэдэ бэртэн чэчу шуча Сичинпинди зомни гачэнди, чоуи луртаби зонэн шуча шэгэ ившиба гуэлэ.
1: Xi Jinping gi de le sa pu le ya la long chen tang ni ko rong ko lun bo yi san zhen la dan bo de zhi xi
0: xiang qin jian guo chen nam ji chi ge di bi zhong guo gong chen dang a wen ni ni luo ya tang a nga ku wi de zhi su qin jian an ni ci le an ni la di
1: xiang qin se zhong gi dang zu jin zu di
0: luo dun chuan ji gong zhen xi di xiang qin se zhong ge jin ni ji cu di xu ni nang dun la shi mu ni ru nong
1: er da dan bi chi qing ni jian nga zu zhe 中国共产党俄民的老家等人安库尔登着协议促进北京某某促进前某个杂军工促进中共中央个学习主席而且科技主席中央美主席习近平给不但几个世纪上的同坑了上的那话等着宋氏的感情能够攻击龙武家等人爱人俺促登给通特瓦尔森的中共萌萌了这些多年等中华美国家的用入协议托米达姆家等干涉单送协议班特布托米的协议出了罗尔基德特兰国的一笔政治不拉清不能有了 타블롱사리람크르 Мамма цокэн чэмэ фшангу фшэрулдэ гэгмэг лам чэгжугни сэлэншэн нагжун лочун ци консола чосэм койин ар гамбл фши вдэн чиг фши жиг зантэг томкэн цо сагдэн марур кирэм дженни мамма цокэн чэмэ фчола дэн дэн жакэб чэ фши жим цанхин зантэл фши аби аин танкэн гэ джэлэн готэл бломтэн сочи нэ тэр нямтэ консол пэпс фши мамма цокэн чэмэ цомчин жэ намбэр гзабжин гонсэн чосэм чи кэн чэ цуд жэвэ стэн ли чэнгэ стэмтэн цочин го цэба чабрыгнэн цэнма ярлэн ни ркасэн томби жалэвлэн 在其中共中央给但其实际上是特殊的国际确定的中东的能力确定的第一人物的责任特殊的等个切的不下这把等慢慢来想的是吧实际公司的这批实际间接会有上当运了上述的杂志是吧等个用其同意当家目标本人干车也了但不如讲话俺是前期等罗图前辈等等就不是干嘛动起来等个中央给罗姆顿马上想等王玉成李连臣吴哈斯苏雷曼吴亚琴陈俊武 卓亚夫，中俊俊了。我担心习近平上台做几年，不是特别把人不负担呢。当前张坤年纪，当个当前，同不如张青。给我们这届，我担心习近平上台前呢，俺俺们这单比光头保守，唔在乎伊拉人是托呢。明年这会儿，我肯定是学习比，俺俺们这单比罗英卓的。习近平给我担心习近平上台同肯了，日日不是能上台能话等。可错了，平静能话等，这是点不得西。 第二季，当习近平上台同肯做，但是他的主席是他的搭档，突然用是专门可以他们代表杨颖这个。这期中共中央个，而且用培训共产党员等，而且用培训党团领导吧，而且用共产党的责任等三个级了，上述下级过节，确定那个中共的个能个。习近平书记上述特别，而且用培训个你等，共产党的个跟提出不了相关个能个。突然用这专门可以他们代表的，习近平给宋氏个情能个。空格。 俺这代人当中个杂技训练，中国共产党五年里老家等人安可是点着西坑的。俺从等个不就能用为，我动初一老家级咱们特个人物了，是真皮巴登的。等等，慢慢就下不进平级动位，我动把人当中来讲大训练。等个用等个家用这么个所素慢慢起，也起负担比，先从人个等着不讲，直接可是多不能自称能着些巴登的。中华民国老百姓家的用为，我们本钱不学识，换个钱币，等到脚不是各种皮西负担的。习近平给送的呢。 你当中央个策不行呢？中国共产党员用了提前前参谋失败呢？我等几个书记上这个同肯等，上这个托比，借用培训共产党员，而且用培训党团领导吧，而且用共产党责任等三字记了，着什么可以硬呢？点这些发言呢？习近平给龙武家等人家一问了，中国茫茫等中华民国解放军国土啥被出了等？马克思列宁让了个等，中国作为领导的宋朝党是不是被出了？中国共产党瓦特那让上这了？第一点内容。 中国茫茫等中华民国的企业领导人物，等下有本事了等。南苏的宣称等，我碰年轻等那批中国人，南沙老吴家的位，罗吉金彭吉全部宣布参选等。习近平给南京谈的呢，龙武家等人家也争了。